0: చాయ్తో హాయ్ కబుర్లు మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. సమయం 5 గంటల 50 నిమిషాలు కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూల వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں واقع گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ یو جی امتحان دوبارہ منعقد کیا جائے گا. حیدرآباد کو مرکز بناتے ہوئے مجوزہ ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور منصوبوں پر ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے آج سیکرٹریٹ میں مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا. اور فارما ماک ٹیک لیب نیکسٹ ایکسپو 2026 کے دوسرے مرحلے کے طور پر EEPC بھارت نے آج حیدرآباد میں ایک روڈ شو منعقد کیا. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں واقع گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مرکز کی نریندر مودی حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے. اس ضمن میں حیدرآباد میں جدید سہولتوں کے ساتھ ESI میڈیکل کالج اور سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اور نرسنگ کالجوں کو قائم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ صرف 10 روپے برائے نام فیس کے ذریعے تمام اقسام کے علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تقریباً 1,300 کروڑ روپیوں کی لاگت سے ایمس ہاسپٹل کو تعمیر کیا جا رہا ہے. آنے والے سال اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے کہا کہ طلبہ کے مفادات ہی حکومت کی اولین ترجیح ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ یو جی دوبارہ امتحان منعقد کیا جائے گا. وزیر تعلیم نے بتایا کہ امیدوار آئندہ ماہ کی 14 تاریخ سے اپنے ایڈمٹ کارڈ حاصل کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ امتحانی نظام میں شفافیت لانے کے لیے اگلے سال سے OMR کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی امتحانی نظام متعارف کروایا جائے گا.
2: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا, آرمبھ میں ایک بار کرنا, انتم میں بھی ایک بار کرنا, اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی. جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے NTA نے تورنت ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں. 2 سے شروع ہوگا, 5-15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا. ایڈمٹ کارڈ اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا.
1: وزیر تعلیم نے یقین دہانی کرائی کہ NTA میں اصلاحات نافذ کی جائیں گی اور تعلیمی مافیا کی سازشوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ اہل طلبہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہ ہو, اس کے لیے امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے گا. حیدرآباد کو مرکز بناتے ہوئے مجوزہ ہائی اسپیڈ ریل کوریڈر منصوبوں پر ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے آج سیکرٹریٹ میں مختلف محکمے جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ حیدرآباد کو ممبئی, چنئی اور بنگلور جیسے بڑے شہروں سے جوڑنے والے ہائی اسپیڈ ریل منصوبوں کے ذریعے تلنگانہ رائزنگ 2047 اکنامک گروتھ کوریڈر کے طور پر ترقی دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ منصوبہ عوام کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ صنعتی, IT اور سیاحتی شعبوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. دوسری جانب ریلوے حکام نے بتایا کہ حیدرآباد پونے ممبئی ہائی اسپیڈ ریل روٹ کے لیے DPR تیار کر لی گئی ہے. حکام کے مطابق تقریباً 671 کلومیٹر طویل اس روٹ کے لیے تجاویز تیار کی گئی ہیں. فارن ٹریڈ حیدرآباد کے علاقائی جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل اکشے نے کہا کہ ہندوستانی

فارما کا شعبہ گزشتہ چند سالوں سے توسیع کر رہا ہے۔ ستمبر 7 سے 9 ستمبر تک دہلی کے بھارت منڈپم میں منعقد ہونے والے فارما مارک ٹیک لیب نیکسٹ ایکسپو 2026 کے دوسرے مرحلے کے طور پر EEPC بھارت نے ایک روڈ شو منعقد کیا۔ اس موقع پر فارما اور لیاب کے آلات کے شعبے میں ہندوستان کی ترقی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپنے دورے دہلی کے موقع پر مختلف مرکزی وزراء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن اور مرکزی وزیر اسپورٹس منسوخ مانڈویا سے گورنر نے علیحدہ علیحدہ طور پر ملاقات کی۔ ریاستی محکمہ زراعت نے بتایا کہ وزیراعلی ریونت ریڈی کی ہدایت کے مطابق ریاست میں مکئی کی خریداری کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق جمعرات تک 8,16,102 ٹن مکئی خریدی جا چکی ہے، جبکہ آئندہ 15 دنوں میں مقررہ ہدف مکمل کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ حال ہی میں وزیراعلی نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کر کے ضروری ہدایت جاری کی تھیں، جن کے مطابق مسلسل خریداری کا عمل جاری رکھا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ہر خریداری مرکز کے لیے خصوصی نوڈل آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ ایس آئی آر کو جلد بازی میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عمل کو 1.5 سال تک بڑی ہی چوکسی کے ساتھ کرنے پر زور دیا۔ ایس آئی آر کے مسئلے پر پی سی سی کی ایک ٹیم نے آج ریاستی الیکشن کمیشن سدرشن ریڈی سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں ایک یادداشت پیش کی۔ بعد ازاں مہیش کمار گوڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کا عمل جاری ہے، مردم شماری کے ساتھ ایس آئی آر کا عمل جاری رہنے پر عملے پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ ایس آئی آر میں ووٹ حذف کرنے پر درخواست داخل کرنے کے لیے 3 مہینوں کا وقت فراہم کرنے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے اعلان کیا کہ ریاست میں قائم مختلف طبقات کے کارپوریشنوں کو جلد ہی فنڈ جاری کیے جائیں گے اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق واضح احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ وہ حیدرآباد کے ویلفیئر بھون میں پیریکا طبقہ کارپوریشن کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی حلف برداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ وزیر نے کہا کہ ماضی میں کبھی بھی اس طرح کے کارپوریشن قائم نہیں کیے گئے، کانگریس حکومت نے بی سی طبقات کے لیے خصوصی کارپوریشن قائم کی ہیں اور ان اداروں کے ذریعے مختلف فلاحی پروگرام نافذ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کی گئی اپیل اقتصادی خود انحصاری اور وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کے پیغام کے تحت تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے جوبلی ہلز میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے میٹرو ٹرین میں سفر کیا۔ رام چندر راؤ تارناکا میٹرو اسٹیشن سے میٹرو میں سوار ہو کر جوبلی ہلز روانہ ہوئے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ غیر ضروری ایندھن کے استعمال کو کم کرنے اور ذمہ دارانہ طرز عمل اپنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کی گئی اپیل پر عمل کریں۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آندھرا پردیش کے ضلع شری ستیا سائی پٹاپورتی میں 15,803 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیے جانے والے ایڈوانسڈ میڈیم کمبیکٹ ایئر کرافٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور ریاستی وزیر نارا لوکیش اور دیگر بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کے ذریعے 7,500 افراد کو روزگار فراہم ہوں گا۔ رہنماؤں نے ڈرون سٹی میں دیگر دفاعی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا اور وہاں منعقدہ جدید دفاعی مصنوعات کی نمائش کا مشاہدہ کیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ ریاست میں سب سے زیادہ نلگنڈا ضلع میں 5,46,000 ایکڑ رقبے پر 14,65,000 میٹرک ٹن دھان کی پیداوار ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 7,24,000 میٹرک ٹن دھان کی خریداری کی جا چکی ہے۔ ضلع میں دھان کی خریداری کے لیے 456 مراکز قائم کیے گئے ہیں اور 53,611 کسانوں کو امدادی قیمت ادا کرتے ہوئے 692 کروڑ روپے ان کے بینک کھاتوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق بھدرادری، کوتاوڑم، کھمم، وقار آباد اور دیگر اضلاع میں گرج و چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 3 ڈگری تک اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ عادل آباد اور نرمل جیسے اضلاع میں لو چلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کی تعلیمی پالیسی میں بورڈ نے اہم تبدیلی کی ہے۔ 2026-27 تعلیمی سال سے سال اول میں پریکٹیکل امتحان کو متعارف کروایا ہے، جس کے مطابق
فرسٹ ایئر

0: మీరింతవరకు సినీగీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. సమయం 9:15 కావస్తుంది. ఉర్దూలు వార్తలు వింటారు కొద్ది క్షణాల్లో.
1: సబ్సే పహలే ఇస్ వక్త్ కి సుర్ఖియాం. وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے. سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے کیس میں سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے آرجی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے. موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. مکاؤ میں سانڈا ورلڈ کپ میں بھارتی ووشو ٹیم نے سونے کے دو، چاندی کا ایک

0: کثیر رخی نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا۔ برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سبھی برکس اراکین اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور موثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزراء خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اراکچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب اراکچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا۔ جناب عباس اراکچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا۔ اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے پانچ ملزمین میں تین جے پور سے، ایک گروگرام سے اور ایک ناسک سے ہے۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی پانچ ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹا پارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: فیوز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرٹری شیل ہو، بمب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو۔ بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے۔ یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمنیشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس، آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا۔
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں۔ مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 IPS افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار